نازریام آری را منتام چینا مرداین را شیام کلما روز را تیپیا سمتوم آوی خو ویندو مهین خو هیا کامو پیسر امو کوتارا آری را واجی از نکا نکا اک نوزامات آمو نیاجوزا سایدینا تیرو ترد واجیک کالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمانجی ولی چویتینی چینا ای وقت را بر منیتام آری رو دینداریام آری آری را واجی از آنجانیا زر را هیا از دینداری پیو پیر با بخوی ونگی کلاما هینانو از سایی رو هیا ولم آری را لنگان هینان سر سویا هینان را سویلا دانا اسمی صدری هینان رو آنا تیجا سمانمی منیتی هینانو از دندار کرمانجیو دندارو اک چبر مردائنی شیام کلما اک نظارا تیپیا گرگو واجی ازان جانیا زرده را Hey, y'all.